0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno 11 sati, pa ajde, vreme da se budimo. Može kafica, kafica, i to brzo.